0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: منتظر نامے کے غیر یقینی بنائے چڑھا ہے وہ واضح نہ ہے پاکستانی معیشت جو حالتوں کیڑی پالیسی ہوئی بنیادی منظر نامے تحت کچھ ہے تو ایران جنگ سبب ہے مہنگائی اجاندی ایران جنگ پاکستان میں معاشی شرح میں اضافے ادائیگی کے توازن کے بھی متاثر کرتی ایٹمی اثاثہ اگرائی لائے نہ پر ملک کے دفاع لائن اکواری جنگ میں دشمن پاک فوج سکھارل سبق سموری جمار یاد رکھو کابینہ اجلاس کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو شہید ذوالفقار بھٹو ایٹمی پروگرام شروع کیا نواز شریف مکمل کیا دنیا پاکستان کے ذمہ دار ایٹمی طاقت طور سنجانے تھی حکومت عوام کے ریلیف فراہم کرنے لائے سمورا وسیلہ قطب آنے رہی ہے اکواری جنگ میں کامیابی جو ڈیاڑو بھرپور جوش جذبے سے ملائے ہو سہکار میں فائدوں شکتان سے نقصان تھی ہے چینی صدر شی جن پنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف بدران بہوار تھن جو مشورہ دے چڈیو صدر ٹرمپ کے ڈنر آجان کے خطاب کندے چینی صدر چو تو امریکہ چین جو تعلق دنیا میں سبنی کا اہم ہے بئی ملک گجی ترقی کرے سکن تھا امریکہ کے بیئر عظیم برانڈ چین کی جی ترقی سے بیٹ رکھے تو امریکی صدر ٹرمپ چو تو چین ہانے امریکہ کے ہتھیار فراہم نہ کندو چینی صدر چو تو وہ آمنا ہرمز کے کھلیل ڈسن چاہے تو آمنا ہرمز میں گزرندڑ جہازن کا ٹول ٹیکس کے اگاڑی خلاف آئے چینی صدر آمنا ہرمز کھلن لائے مدد جی بھی آش کئی ہے صدر ٹرمپ آمنا ہرمز ایران بابت چینی صدر سے گال بول کئی ہے چین بھی آمنا ہرمز کے مکمل طور بنا رنڈک کے باہر چاہے تو امریکی پرڈے وزیر مارکو روبیو جو ہے تو ایران والے معاملے تے گالن میں اکبرائی تھی رہی ہے چینی صدر صاحب صدر ٹرمپ جے ایران کے معاملے تے تفصیلی گال بولتی ہے ایران میں اساں جو مقصد پورا نہ ہے تھو ایران تے بھی جلد حملہ کرے سکوں تھا اسرائیل کے دفاع والے وزیر اسرائیل کارڈس جو ہے تو ایران خلاف گربل مقصد حاصل نہ تھیا تو بھی حملہ کرداسی جے لائے تیاری کرے ورتی ہے حملہ جلد بھی تھی سکے تھو ایران کے

0: ایئر بیس شکست نہ تو جی سکے تو ایران آزادی کے دفاع لائے مکمل طاقت سے وڑھن لائے تیار ہے۔ نئی دلی میں برکس پرنی وزیرن کے اجلاس کے خطاب کندے ایرانی پرنی وزیر عباس راکی چو ہے تو بن سالن دوران ایران کے امریکہ اسرائیل کے بن وحشن حملن کے منہ دینو پیو ہے۔ یو اے ای بھی ایران تے حملے میں سیدھی ریت ملوث ہو۔ ایرانی قوم کئی دھمکی یا دبا اڈو نہ چکندی، محبت جو جواب بھی محبت سے دی تھی۔
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
4: کسانوں کے عالمی دن پر سونا کی جانب سے کسان

0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230 کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
2: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: خوشخبری صاف ای شفا پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
2: اواں جے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
1: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
2: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیو پانی جو بوتل متعارف کرائے رہو ہے
1: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
2: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
1: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اسا سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920
2: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
1: خوشخبری اواں جی پنجے شہر ماتلی میں اواں جی جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
2: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
1: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائی عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
2: ائی گائناکالوجسٹ ائی عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب
1: ائی ڈاکٹر حمید اللہ پٹھا نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
2: ائی ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر کمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
1: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاری چوک بدین روڈ ماتلی

کوکین کوئین انمول ارف پنکی جے کیس میں نون انکشافن گرفتارین جو سلسلو جاری. پنکی جو ماہوار 2 کروڑن کا ودھیک جے منشیات کراچی میں وکرو کرن جو اعتراف. آفیسرن کے کروڑے روپیے کی رشوت دین جو بھی انکشاف. کراچی پولیس پنکی جا اکاؤنٹ سنبھالیدڑ جوابدار زیشانت کے گلستان جوہر میں

0: مسجد اقصا میں اسرائیلی وزیر جے نفرت جوگے قدمن دی سعودی عرب پارا مذمت. سعودی پردہی وزارت جو چوڻ آهي اسرائیلی وزیر جو مسجد اقصا میں اسرائیلی پرچم پھڑکائن رقص کرن اسلامی عالمی قانون جی بھنکڑی آهي. سعودی عرب پارا عالمی برادری کا اسرائیلی جارحیت روکرائن جو مطالبو. سکھر میں عورت کار الزام ہیٹھ مڑسا تھا گلو کپے بےدردی سے قتل. نو پنڈ تھانے کی حد گول ٹکری والے علاقے میں جوابدار گلاب رند زال رازل کے چھرین سے گلو کپے بےدردی سے کوئی
1: نہیں. یار یہ زیادہ دور ہے, اس پہ پیسے بہتر ہو سکتے ہیں. ہاں بس اس پہ رائٹ فٹ ہے.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن. جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال.
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
2: جڏهن ماءُ پنهنجو خيال رکندي آهي ته صحت نسلن تائیں ہلندی آهي. هي پيغام کش فاؤنڊيشن ۽ ڪينيڊين گورنمينٽ جي طرفان پيش ڪيو ويو.
3: اب آپ سنيں گے جي اي ايف ايم نيٽ ورڪ پر کي ٽي اين نيوز.
4: طاقت جو استعمال نتيجا نه ڏيندو. ايران جي ٽيمي پروگرام سميت سمورن تڪرارن جو حل مشاورت سان نڪرڻ گهرجي. مسئلي جو حل تڪڙو مسئلے جو تکڑو حل امریکہ ایران اے بین ملکن دے مفاد میں آئے. چینی پردیش وزارت چاہے تو تکرار کے نبیرے کے لیے گالے میں رابطن والوں سلسلوں بھی جلد بحال تھن گرجے. ایران جنگ شروع ہی نہ تھن گرجے. ہاں جنگ جو جاری رہن کہنجے بھی مفاد میں نہ ہوں. چین سدائیں گالے سفارتکاری کے ہتھی ڈنی آئے.

0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
2: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوشخبری اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
0: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے
3: ہوا ہے خاتمہ ایمان پر تیرا نوری جبھی ہے خلد کے حور و قصور آنکھوں میں تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوشخبری خوشخبری صاف ہے شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
4: اماں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
3: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
4: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے.
3: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے.
4: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
3: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920.
4: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
3: خوشخبری خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
4: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوں.
3: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجد 2 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا. گائناکالوجسٹ عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
4: گائناکولوجسٹ عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
3: ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن 4 بجے 2 وگے کا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا.
4: ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن آچر جے ڈی منجن 2 وگے کا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا. ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
3: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی.
5: It's 3:15 PM.
6: This time check is brought to you by
7: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
8: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
9: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
8: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
9: روزانو صبح جو 10 کھاں رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
8: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
9: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-3141-200.
10: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری. چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطہ کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 0300-2962-435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
11: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: ڈیڑھ ملی لیٹر پانی جی بوتل،
1: چھ لیٹر پانی جی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے۔
0: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود ہے۔
1: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے،
0: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود ہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920۔
1: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
0: خوشخبری خوشخبری، اواں جی پینجے شہر ماتلی میں اواں جی جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا، جے میں
1: سیزر، نارمل ڈیلیوری، آنڈے، پتے، مسانے، بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا، جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر اے سرجن 24 کلاک موجود ہوندا،
0: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی،
1: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب،
0: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں، ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا،
1: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد۔
0: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی۔
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا۔ کسانوں کے

0: پندا خدا بخش خوصو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
1: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
0: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
1: جے کو ہلے تو بنا بریک ایں مسلسل
0: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
1: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
0: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
1: 03125252786
0: جی ہاں بڑی 331525786
1: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
0: سندھ جو آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: خوشخبری خوشخبری، صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت۔
4: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي۔ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو، منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ،
3: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر، 500 ملي ليٽر، 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل،
4: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي۔
3: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي۔
4: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي، اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي،
3: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار، شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو۔ اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ ہوم ڈيليوري جي سروس پڻ موجود آهي۔ وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920۔
4: ايڊريس: سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر، ويجھو سونيري بينڪ، بدين روڊ، ماتلي۔
3: خوشخبری خوشخبری، اوہاں جے پنجے شہر ماتلی میں اوہاں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجنتا، جے میں
4: سیزر، نارمل ڈیلیوری، انڈے، پٹھے، مسانے، بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجنتا، جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر ہیں، سرجن 24 کلاک موجود ہوندا،
3: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی،
4: ائیں گائناکولوجسٹ ہیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب،
3: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں، ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا،
4: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے ڈی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا، ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد۔
3: ایڈریس: ایوان میڈیکل سینٹر، نزد نوتکاڑی چوک، بدین روڈ، ماتلی۔

0: خوبصورت یہ جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: سجو ڈی دسان تھی تو کے پریشان گھمدی رہی ہاں پہروں بھیرو ما تھی رہی ہاں نا مجھو بھی یہی حال ہو
2: خبر نہ ہے تو ہی سب کچھ کیا کیو نانی ماں تا اترو تھکی تھی پوا چا کیو ہو تواں